0: never gets old. Just a little dusty.
1: On Radio Big.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dieny Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća je kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
7: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu.

0: jutro, vrijeme za vijesti na talasima Big Radija. Požari na području Trebinja su pod kontrolom, dok je požarna linija na Zupcima od Drenovog dola prema Uvećoj i dalje aktivna na nepristupačnom terenu. Požarna linija duga je oko nekoliko kilometara, ali nema opasnosti po kuće i stambene objekte. Pod kontrolom su požari kod sela Bobovišta, Zaplanik i Orah. Požar u Osojnici kod Doboja dobrim je dijelom pod kontrolom, ovo je saopšteno iz Odjeljenja za civilnu zaštitu grada Doboja. Kako je navedeno, ukupno je zahvaćeno 250 dunuma mješovite šume. Avion Iljušin 76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije uspio je da ugasi velika žarišta požara na području Deliblatske peščare u Srbiji, spriječivši širenje vatre ka naseljenim mjestima. A kako je navedeno, angažovanje ruskog aviona spasilo je 50 objekata kojima je prijetila vatrena stihija. Republika Srbija prihvatila je pomoć Evropske unije posredstvom aktiviranog mehanizma civilne zaštite Evropske unije u borbi protiv požara, kako u Deliblatskoj peščari, tako i eventualno u drugim dijelovima Srbije. Ovo je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Riječ je o 4 helikoptera Black Hawk iz strateških rezervi kojim direktno raspolaže Evropska komisija. Većina aktivnih požara u Crnoj Gori je pod kontrolom, a vatra i dalje gori u Baušićima kod Herceg Novog, na području Maganika u Kolašinu i na Lisinju u Baru. To je saopšteno iz Direktorata za zaštitu i spasavanje crnogorskog MUP-a. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan kaže da bi bilo bolje da se rat okonča sada dok je Iran u poziciji snage i dostojanstva, upozoravajući da će Teheran snažno odgovoriti na svaki obnovljeni napad. Vrhovni komandant NATO-a, general Aleksis Grinkeviç, sazvao je videokonferenciju kako bi olakšao moguće doprinose članica Saveza podršci slobodi plovidbe u Ormuskom Moreuzu, ali ta aktivnost nije misija NATO-a, ovo izjavio portparol Grinkevića. Kina je odbila da se pridruži američkom planu pritiskanja iranske ekonomije, odbacujući pokušaj Vašingtona da bude dio najstrožih sankcija u istoriji protiv Islamske Republike. Ministri spoljnih poslova Turske, Egipta, Indonezije, Jordana, Pakistana i Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata osudili su izraelsku politiku naseljavanja na palestinskim teritorijama i kategorički odbacili projekat stambenih objekata E1 na okupiranoj zapadnoj obali. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kritikovao je Tursku i njenog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana nakon što je ta zemlja izdala međunarodni nalog za hapšenje Netanjahua. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Andy Burnham i njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak će zajedno predsjedavati sastankom takozvane koalicije voljnih, grupe zemalja koje podržavaju Ukrajinu. Sastanku će prisustvovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Najmanje 15 ljudi je poginulo, više od 130 povrijeđeno u napadu ruskih dronova na Krivi Rog. Najmanje 4 ljudi je poginulo, jedna osoba je povrijeđena u napadu dronom u ukrajinskoj oblasti Nikolaev. A finsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je pozvalo ruskog ambasadora i zatražilo objašnjenje nakon što se sumnja da je ruski izviđački avion IL-20 narušio vazdušni prostor Finske. Generalpukovnik Denis Ljamin preuzeo je dužnost komandanta ruskih snaga bespilotnih sistema. Snage bespilotnih sistema predstavljaju novi rod vojske u okviru oružanih snaga Ruske Federacije. Više od 10 evropskih zemalja prijavilo je od početka godine lokalno prenijete slučajeve virusa zapadnog Nila, što je više nego u istom periodu prošle godine. Pored Njemačke, Francuske i Austrije, slučajevi su prijavljeni i u Španiji, Grčkoj, Italiji, Holandiji, Sjevernoj Makedoniji, Rumuniji, Srbiji i još nekim zemljama. Olujno nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra i obilnom kišom, pogodilo je Sloveniju. Najviše problema bilo je u primorskoj regiji. Vatrogasci su intervenisali zbog oštećenih krovova, poplavljenih podruma i oborenog drveća, dok su udari vjetra prelazili 100 km na čas. Najveći udar vjetra od 106 km na čas izmjeren je u Slavniku. Snažno nevrijeme pogodilo je veliki dio Istre, naročito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području Umaga preko Poreča do Rovinja uz snažan vjetar.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A prvi teniser svijeta Jannik Sinner saopštio je da iz zdravstvenih razloga neće učestvovati na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država. On je na društvenim mrežama napisao da se nije u potpunosti oporavio od povrede desnog koljena. US Open će početi 30. avgusta i trajaće do 13. septembra. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš zauzela je treće mjesto u disciplini bacanje koplja na Dijamantskoj ligi u Lozani. Vilagoš je najbolji rezultat ostvarila u drugoj seriji kada je koplje bacila 62 metra i 28 centimetara, a u preostalih pet pokušaja nije uspjela da dobaci do 60 metara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A ovog jutra vazduh je dobar u Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 70. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli i Zenici 21, u Doboju i Prijedoru 22, u Bijeljini i Trebinju 24, u Neumu 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 28 i 36 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: Margarita. Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinjska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša volim 900 grama 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

Da, Johnny O'Clock i Viva Las Vegas na prvom programu Big Radija. Kako razbuđivanje subotom, a? Dobro jutro, dobri moji ljudi. Kao što sam juče obećala, evo danas da to realizujem, da ispunim. I dalje postavimo i dalje pričamo u mikrofon. Što je već, jel te, sasvim pristojan rezultat za jednu subotu jutro. Jer subota ima tu jednu čudnu osobinu. Čovjek se probudi, otvori oči i nekako nekoliko minuta samo leži, ne spava više, ne radi ništa, samo pokušava da shvati ko je i zašto je ustao. A onda pogledaš kroz prozor i shvatiš da nas ni danas vrijeme neće pustiti na miru. Ova vrućina je već postala prilično uporna, nije više ono ljetno, sunce, lijep dan, ideš negdje, sediš napolju, život izgleda kao reklama za mineralnu vodu. Ne, ne, ovo je ona druga verzija ljeta gdje otvoriš vrata terasi i prvo ti uđe toploto, pa ti tek onda izađeš napolje. Ali, mislim, dobro, subota je i možda nam upravo ovo vrijeme malo nametne ono što sami sebi nikako ne uspijevamo nametnuti, a to je da usporimo. Praktično, subota je dan kada pokušavaš da nadoknadiš sve ono što si cijele sedmice uredno odlagao. Pereš veš koji je već dobio status stanara, središ nešto po kući, odeš po jednu stvar, vratiš se sa njih sedam, jer čovjek nikad ne ode po jednu stvar. To je jedna od velikih laži odraslog života. Samo ću do prodavnice, nećeš. Vratiš se sa kesom, sa računom koji izgleda kao neka dokumentacija za kredit i nekim proizvodom koji nisi planirao da kupiš, ali eto, bio je kao nešto na akciji, neki kupončići i tako dalje, i eto, sad je dio porodice. I između toga svega shvatite da je već podne, subota ti je počela prije sat vremena, zato možda danas da shvatimo malo da stvarno trebamo usporiti. Ne kao filozofija, ne kao ona internet mudrost sa zalaskom sunca i čovjekom koji sedi negdje i gleda u more ili u daljinu još gore, nego bukvalno popiti kafu dok je još kafa, ne tečnost koju si zaboravio pored telefona ili računara, sjesti malo, ne odgovarati odmah na svaku poruku. Nemojte pokušavati da od jednog slobodnog dana napravite projekat sa rokovima, budžetom, izvršnim odborom i tako dalje. Jer imamo cijeli dan pred sobom i cijeli vikend. Vani će biti vruće, bit će sunca, bit će oblaka, tokom dana ponegdje i možda neka kap kiše. Temperature će biti, kažu, niže nego prethodnih dana, ali to ćemo utvrditi za nekih desetak minuta, ali dovoljno visoke da vas podsjete da smo još uvijek u avgustu. Dakle, nećemo danas pobijediti ljeto, to vam posla, ali ga možemo držati u nekom pregovaračkom odnosu. Ajde. I ostanite uz nas, mi ćemo vam dati, pravit ćemo vam društvo, daćemo vam dobru muziku, pokušati da ovu subotu ne pretvorimo u još jedan radni dan koji se samo slučajno zove subota. Tako da, eto, sve vam to obećavam za danas, pa vidit ćemo šta ćemo od toga svega da ispravimo. Ono zašto mogu da garantujem da će biti dobra muzika, jer se deda potrudio, bit ćete informisani o svim dešavanjima i peripetijama u svijetu. Dakle, opet se ljudi prepucavaju, ne možemo ni s mirom. Dragan će donositi redovan pregled Big Vijesti u 5 do punog sata i svu ostalu priču pokriću ja, moje ime Danka. Dobro jutro.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Malo prije da će sunce ponovo danas maltretira, ali ajde sad da vidimo konkretno šta nam je nebo spremilo, jer posle onih prethodnih dana kad je termometar radio prekovremeno, danas ćemo kao nešto imati niže temperature, odnosno iole normalniju situaciju, ako je možemo tako nazvati. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, povremeno je mogući poneki slab pljusak lokalnog karaktera, dakle nema potrebe da pravimo sad dramu oko kiše, nije ovo dan za generalno spremanje stana, zato što sigurno će padati, da. Ako vas uhvati pljusak, uhvatio vas je, ako ne, još bolje. Što se tiče temperatura, one će najviše ići od 28 do 36 stepeni, a trenutni pregled izgleda ovako, 23 u Banja Luci, vazdušni pritisak 995 milibara i vjetar je sjeverozapadnog pravca 1 metar u sekundi. Sarajevo, Prijedor, Zenica, svi po 21, Doboj, Trebinje, Tuzla po 23, Bijeljina 25, Mostar 26 i Neum 27 stepeni. E sad, jeste toplije nego što bi čovjek možda poželio za normalno funkcionisanje, ali ipak smo sišli sa onog nivoa na kojem smo počeli ozbiljno da razmatramo da li bi bilo moguće živjeti u frižideru ili u zamrzivaču ili nešto tako. Sutra u nedjelju ponovo pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne je moguć poneki onako redak lokalni pljusak u Podrinju kao endemična vrsta i u većem dijelu Hercegovine. Jutro će biti dosta prijatnije između 11 i 16, dok će u Hercegovini biti toplije do 23 stepena tokom dana. Temperatura će porasti na interval od 27 do 32, u Hercegovini čak do 37. Ponedeljak nam donosi uglavnom sunčano vrijeme, jutarnja između 11 i 16, u Hercegovini do 22, na dnevne između 28 i 32 na jugu, ponovo do 37. A onda utorak počinje prilično mirno, prije podne pretežno sunčano. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje, jutro između 12 i 17, u Hercegovini do 22, dok će najviša dnevna biti između 28 i 36 stepeni. Dakle, da prevedemo sve ovo sa meteorološkog na ljudski jezik, danas i narednih nekoliko dana nema nikakvog velikog vremenskog haosa, imamo sunce, malo oblaka, poneki pljusak koji će se pojaviti, opet kažem, lokalno i nestati prije nego što stignemo da se žalimo na njega i na asparinu. Temperature i dalje ljetne, ali više nisu one zbog kojih čovjek počne da pregovara sa samim sobom oko toga da li mu je baš neophodno da izađe iz kuće. Uglavnom od 28 do 36 danas, pa pratimo šta se dalje dešava i naravno ako krećete negdje, voda pod obavezno, ne zato što smo postali dosadni i odgovorni, nego zato što je tijelo prilično loše mjesto za improvizaciju na ovako visokim temperaturama.

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinjska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša Volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marko 50. Salama posebna 350 g. Perutnina Ptuj Marko 95. Vaš Robot.
2: evlabet.com najbolja regionalna online kladionica donosi spektakularnu najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Lady in the Sky with Diamonds, na malo drugačiji način prepakovane, da tako kažem. Nadam se da vam se svidjelo, a u 9:25, koliko pokazuje ovaj moj sat, red bi bio da malo zavirimo i u sport, da vidimo šta se sve to bitno izdešavalo. Krenut ćemo iz Lozane, gdje je srpska atletika ponovo imala šta da pokaže. Adriana Vilagoš osvojila je 3. mjesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige, a do bronze je stigla hicem od 62 metra i 28 cm iz druge serije. I to samo nekoliko dana nakon što je na evropskom prvenstvu također osvojila bronzu. Dakle, Adriana očigledno je odlučila da joj se podijum u posljednje vrijeme baš onako dopada, pa ga obilazi uredno i bez mnogo pregovora i prigovora. Društvo na pobjedničkom postolju pravio joj je Luka Bošković, srpski atletičar, bio je 3. u skoku u dalj, najbolji rezultat ostvario u 5. seriji kada je skočio 8 metara i 7 cm. Na evropskom prvenstvu, kojemu je bilo prvo veliko seniorsko takmičenje, završio je kao 5. i sada je već uzeo medalju u Dijamantskoj ligi. Lijep napredak, bez velike buke, ali sa vrlo konkretnim rezultatima. Iz atletike prelazimo na odbojku. Srpska reprezentacija, ženska reprezentacija

Finale su izborili i domaći teniseri Brandona Kašima i Francis Tiafo. To znači da će Cincinnati sigurno dobiti Amerikance u finalu. Ostaje samo da vidimo kojeg. Pred US Open stigle su dvije ozbiljne loše vijesti. Jack Draper neće igrati na posljednjem Grand Slamu sezone zbog povrede lijeve ruke. Problemi sa zdravljem tako mu i dalje nekako kroje sezonu. Na US Openu neće biti ni Janika Grešnika. Italijanski projekat je potvrdio da zbog problema sa desnim koljenom neće nastupiti u New Yorku, a nama je to baš ovako krivo. Trenirao je u Monte Carlo, pokušavao da se spremi, ali od toga nije bilo ništa. Košarka, Island, koji će 28. avgusta gostovati Srbiji u Beogradskoj areni na početku druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, izgubio je pripremni meč od Finske sa 93-78. Dakle, Island u Beograd stiže sa porazom, ali pripremne utakmice su jedno, a Srbija ipak sasvim druga priča. Hrvatska je sa druge strane savladala Tursku 95-94 u dramatičnom meču u Superkupu u Njemačkoj. Glavnu ulogu imao je Mario Hezonja, košarkaš Real Madrida, ubacio čak 37 poena. U fudbalu Eintracht iz Frankfurta je u Kupu Njemačke prošao Tetuoniju kao da je došao na trening. Bundesligaš je slavio sa nevjerovatnih 11-0. I za kraj, Formula 1, George Russell iz Mercedesa osvojio je pol poziciju za sprint u Zandvoortu. Britanac je najbrži krug odvezao za minut i 11 sekundi i 567 hiljaditih dijelova, a Lando Norris iz McLarena zaostao je samo nekih 41 hiljaditi dio sekunde. Treći je bio Charles Leclerc. Drugim riječima, u Zandvoortu nema prostora ni za treptaj ovog puta, bukvalno.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Požari u Trebinjskoj regiji su i dalje aktivni. Jutros je požar aktivan na kompletnoj liniji prema Tulima. Najveći problem predstavlja nepristupačan teren. Vatrogasci nastoje da požar ne zahvati magistralni put Trebinje, Herceg Novi i gradsku deponiju. Požar na području sela Zupci kod Trebinja je aktivan, ali ne ugrožava kuće. Borba sa požarima u Srbiji se nastavlja. Najteže u Deliblatskoj peščari, gdje vatru gasi oko 400 ljudi uz pomoć ruskog aviona Iljušin. Dio opštine Bijela Crkva je pod vanrednom situacijom, a pojedina naselja su evakuisana. Požar bjesni na planini Stolovi kod Kraljeva, ali srednjevjekovna tvrđava Maglić nije ugrožena. Požari kod Kladova i na Fruškoj gori su ugašeni. Pomenimo i to da je Srbija aktivirala mehanizam civilne zaštite Europske unije i prihvatila pomoć Brisela u gašenju žarišta. Više od 15 požara aktivno je širom Sjeverne Makedonije. Najveći požari su na teritoriji opština Prilep i Bitolj. Sve manje brodova prolazi kroz Ormuz, zbog čega članice NATO-a razmatraju mogućnost podrške plovidbi, ali ne u okviru NATO misije. Zbog presretanja flotile za pomoć Gazi, Turska je izdala novi međunarodni nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua. Izrael odgovara, zastrašivanje nikuda ne vodi. Nećemo štediti napore da postignemo potpuno izraelsko povlačenje, poručuje Liban. Ruske oružane snage su tokom noći izvele napad na objekat transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu. Rusko ministarstvo odbrane je preciziralo da su tokom noći ruske oružane snage pokrenule udar koristeći precizno oružje sa zemlje i bespilotne letjelice velikog dometa i da je pogođen depo za održavanje i popravke lokomotiva koje prevoze oružje i vojnu opremu za ukrajinske oružane snage. Nakon napada ukrajinskih oružanih snaga na Samarsku oblast, oštećen je industrijski objekat. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će narednog ponedjeljka, dakle 24. avgusta, sjednicu o Ukrajini. Sastanak je zatražila grupa E5, odnosno članice Savjeta bezbjednosti iz Europe, Danska, Francuska, Grčka, Letonija i Velika Britanija. Ukrajina je predložila Europskoj komisiji da sredstva iz naredne tranše kredita Europske unije vrijednog 90 milijardi evra iskoristi za nabavku sistema protivvazdušne odbrane. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kiril Bodanov pominje se u predmetu protiv svoje bivše zamjenice Irine Mudre, koja je smijenjena sa funkcije, a u vezi sa istragom o djelovanju kriminalne organizacije, piše Ukrajinska pravda. Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo Ukrajine saopštilo je da je u zemlji u toku specijalna operacija protiv kriminalne organizacije, u čije su aktivnosti prema navodima istrage bili uključeni poslanici Vrhovne rade i zvaničnici kabineta Zelenskog. List navodi da je Zelenski naložio Budanovu da pronađe i legalizuje sredstva za plaćanje kaucije za bivšeg ukrajinskog ministra energetike Germana Galuščenka, koji je bio optužen za pranje novca. Sjedinjene Države uvele su carine od 50% na pojedinu kanadsku robu nakon što dva dugogodišnja saveznika nisu uspjela da postignu trgovinski sporazum. Carine u vrijednosti od oko 20 milijardi američkih dolara stupile su na snagu neposredno iza ponoći. One obuhvataju robu koja čini nešto više od 5% kanadskog izvoza u Sjedinjene Države. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti na carine po sistemu dolar za dolar.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Zolani Tete, bivši svjetski prvak u dvije težinske kategorije, ubijen je sinoć ispred svoje kuće Umdansane u Južnoj Africi. U napadu je ranjena i 27-godišnja žena koja se nalazila u njegovom automobilu. Prema prvim informacijama, Tete je stigao pred svoju kuću automobilom, čekao da mu se otvore vrata dvorišta. Tada su iz drugog vozila izašla dvojica maskiranih i naoružanih muškaraca i otvorila vatru. 41-godišnji Cristiano Ronaldo vratio se na teren i odmah zatresao mrežu. Ujedno i napravio još jedan korak ka istorijskom trenutku i hiljaditom golu u karijeri. Portugalski napadač bio je strelac u pobjedi Al Nasra od 4-0 protiv Al Rijada u drugom kolu Saudijske Pro Lige i to mu je bio 977. gol u profesionalnoj karijeri. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Vazduh je trenutno dobar u Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 26, u Zenici 27, u Bijeljini i Doboju 28, u Neumu i Tuzli 29, a u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 28 i 36 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

Van Halen i Dreams. Znate da smo mi na ovim našim prostorima mnogo bogati ljudi kada je u pitanju i priroda, kada su u pitanju te neke stvari koje su stare i preko 1000 godina. Samo ih mi ne čuvamo, ne pridajemo im puno pažnje i jednostavno više nas interesuju nove tehnologije nego bilo što drugo. Pazite sad ovo, zašto kažem? Nedaleko od Stoca, u mjestu zvanom Boljun, evo ja prva nisam znala za to, dakle u mjestu zvanom Boljuni koje pripada selu Bjelojevići, nalazi se objekat koji radi bez prestanka više od 2000 godina. Zove se Neveš, a u narodu ga zovu Grčki bunar. I pazite sad, taj bunar nikada, ali nikada ne presušuje. Bez cementa, bez armature, bez ičega, samo dakle čist mozak i geometrija. Širok 10 metara na vrhu, spušta se 6 metara u dubinu, a do dna te vodi 17 kamenih stepenica. Mislim, čista genijalnost. Ime Neveš je u stvari došao od starog naziva Neva voda, što bukvalno znači voda koja ne nestaje. I što je najjače, lokalni ljudi su tu prali vešan, pajali stoku sve do kraja 20. vijeka, znači prošle su imperije, propali gradovi, izmišljeno električno svjetlo, a bunar i dalje radi posao za koji je napravljen. Čak su provalili da je stariji od one čuvene nekropolje Stećaka koja je odmah pored, jer kanal za Kišnicu prolazi dijagonalno kroz groblje. E sad, neko je prvo napravio bunar da preživi, pa su tek vjekovima kasnije došli drugi i rekli, e vidi kako je dobar ovaj komšiluk, ajde da napravimo nešto još ovdje. Ako rješite da stvarno mrdnete iz kuće i pogledate ovo, na samo par minuta vam je i Hutovo blato, to je onaj ogroman park prirode, cijeli drugi svijet na 8000 hektara, tamo teče rijeka Krupa koja ima potpuno suludu paranormalnu foru, mijenja smjer toka kad poraste Neretva, ona bukvalno gurne Krupu nazad prema njenom izvoru i Deranskom jezeru, znači rijeka teče uzvodno. Priroda ima svoj sistem i ne zanima je šta mi mislimo o svemu tome. Šta nam to govori? Da ovdje na ovim našim prostorima nije samo sunce, nije mjesto gdje prođete na putu do mora, nije mjesto gdje eto samo živite iz dana u dan i ne hodate nigdje, ne upoznajete se uopšte sa svojom okolinom. To je lokacija gdje na par kilometara imate rijeku koja teče unazad u pojedinim dijelovima godine, srednjovjekovni spomenik, inženjersko čudo staro 2000 godina koji i dalje drži vodu, bukvalno. E sad razmislite o tome sljedeći put kad vam se zamrzne aplikacija na telefon. Prijatno prije podne. Cinderella i Shake Me.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u ponedjeljak ili utorak očekuje razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, a u vezi sa zahtjevom da se ne dozvoli otvaranje mosta na Ibru i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da misli da Teheran nije spreman da postigne dobar dogovor i da Washington prati kako se odvija rat sa Iranom. Imamo punu kontrolu nad cijelim regionom Ormuzskog moreuza, dodao je Trump. Iranski ambasador u Moskvi Kazem Džalali tvrdi da su američki ratni brodovi nakon iranskih raketnih i napada dronovima na značajnoj udaljenosti od obala Irana i ponovio tvrdnje da je iranskim napadom oštećen nosač aviona Abraham Lincoln. Ruske oružane snage su tokom noći izvele napad na objekat transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu. Rusko ministarstvo odbrane je preciziralo da su tokom noći ruske oružane snage pokrenule udar koristeći precizno oružje sa zemlje i bespilotne letjelice velikog dometa i da je pogođen depo za održavanje i popravke lokomotiva koje prevoze oružje i vojnu opremu za ukrajinske oružane snage. Nakon napada ukrajinskih oružanih snaga na Samarsku oblast, oštećen je industrijski objekat. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful doputovao je u nenajavljenu posjetu Kijevu, gdje će sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarati o nastavku vojne pomoći, pripremama za zimu i jačanju bezbjednosne saradnje. Moskva je izložena napadima njemačkom tehnologijom i uz upotrebu njemačkog novca, izjavila je Sara Wagenknecht, osnivač stranke BSV, i pozvala da se obustavi opasna eskalacija sukoba u Ukrajini. To što kancelar Friedrich Merz želi da ponovo pretvori Njemačku u vodeću vojnu silu Europe, dok istovremeno neodgovorno dopušta mogućnost da budemo uvučeni u rat sa nuklearnom silom, predstavlja jasno kršenje obaveze očuvanja mira koja je utvrđena njemačkim ustavom, dodala je Wagenknechtova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje pokušaj opoziva ukoliko demokrate nakon novembarskih izbora preuzmu kontrolu nad kongresom, pozvao je republikance da izađu na izbore i poručio da moraju da zadrže većinu. Dvije osobe poginule su u padu ultralakog aviona koji je u petak poslije podne nestao sa radara iznad Velebita. Olupina letjelice i tijela stradalih pronađeni su sinoć oko 22 časa na teško pristupačnom području Nacionalnog parka Paklenica. Uzrok pada aviona još uvijek nije poznat. Agencija za upravljanje rizicima od katastrofa Kolumbije saopštila je novi bilans žrtava razornog zemljotresa koji je pogodio tu zemlju. Poginulo je 329 ljudi, 4600 je povrijeđeno, 247 se vodi kao nestalo, a 364 je spaseno, tako se navodi u izvještaju. Pomenimo i to da je spaseno više od 1200 životinja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Posljednja dva četvrtfinala Mastersa u Cincinnatiju donijela su iznenađenja. Prvo je eliminisan Taylor Fritz kao deveti na svijetu, najbolje rangirani preostali učesnik. Poražen je od Brendona Nakashime koji igra najbolje ljeto svog života. Njegov polufinalni rival je Francis Tiafoe, najslabije rangirani učesnik među kandidatima za trofej. Amerikanac je 23. na planeti, nadigrao je Lorenza Musettija. Večeras će biti odigrana oba polufinala, u drugom se sastaju Flavio Cobol kao deseti teniser svijeta, jedini preostali učesnik iz top 10 i Artur Fis. Sara Bejlek, tako se zove najveće iznenađenje Cincinnatija i to računajući obe konkurencije. Poslije triumfa nad Arinom Sabalenkom, najboljom teniserkom svijeta, 20-godišnja Čehinja je nastavila seriju pobjeda protiv favoritkinja. U polufinale se plasirala nadigravši Madison Keys, prošlogodišnju šampionku Australian Opena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Trenutno val je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 62. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru 28, u Bijeljini i Doboju 29, u Zenici 30, u Neumu i Tuzli 31, u Trebinju 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 28 i 36 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm. Najveći

odavno nismo čuli Fool's Garden i Wild Days na prvom programu Big Radija. Ljudi moji, internet, predivna stvar gdje možete naučiti sve i svašta i naravno izgubiti vrijeme u sekundi da vam prođe, ne znam, 2-3 sata, a da ste pomislili da je prošlo samo 10 minuta. Ali i mjesto gdje kupujete stvari od ljudi koji tehnički ne postoje. Pazite ovo, Republička uprava za inspekcijske poslove je ove godine uradila 109 kontrola likova koji preko društvenih mreža prodaju sve i svašta. U 31 slučaju potpuno ilegala. Ljudi rade bez ikakve registracije i naravno dobili su kazne u ukupnom iznosu od 78.000 maraka, a prošle godine preko 300 kontrola i kazne od čak 335.000. Mislim, to je ozbiljan novac. Šta se sve prodaje na crno? Bukvalno sve. Frizerske, kozmetičke usluge, odjeća, obuća, tehnika, namještaj, stolarija, pa čak i izdavanje smještaja i popravka automobila. Znači, klikneš na Instagram, na Facebook, da ti neko popravi kočnica, čovjek registruje firmu pod imenom, ne znam, vjeruj mi na riječ. Inspektorat podsjeća na očiglednu stvar, zakon o trgovini prepoznaje elektronsku prodaju, ali to može da radi samo registrovani trgovac. Međutim, pošto je otvaranje profila na mrežama prosto, pojedinci misle da su izmislili sistem, odnosno prevarili sistem, i tu dolazimo do glavnog problema za nas obične smrtnike koji kupujemo i gledamo da uštedimo svaku marku. Na tim profilima nema imena, nema adrese, nema poreskog broja. Ako dobijete patike koje izgledaju kao da su od kartona ili vam se upali lice od neke domaće kreme, kome ćete da se žalite? Nemate račun, nemate dokaz. Možete samo da plačete na tom istom Instagramu ili recimo Facebooku. Plus, čovjek koji drži profil možda uopšte nije u Bosni i Hercegovini, može da sjedi na plaži u Tajlandu i da vam prodaje maglu. Eto, zato ljudi, uključite mozak, birajte provjerene trgovce. Pravi prodavac mora javno da istakne ime, adresu, cijenu sa PDV-om, troškove dostave, rok isporuke, sve crno na bijelo. Zanimljivo je i to da inspektori sad imaju zakonsko pravo da glume kupce kako bi uhvatili ove prepametne preduzetnike. Bukvalno vas dodaju za prijatelje, naruče 100 i onda vam uruče kaznu. Kažu iz inspekcije da ne čekamo da nam inspektor pokuca na vrata, nego da legalizujemo svoj biznis ako ga posjedujemo, a nama poručuju običnim smrtnicima, dakle, da ne finansiramo sivu ekonomiju, jer na kraju dana ako kupujete mačku u vreći, nemojte se čuditi kad vas ogrebe. A svi smo probali barem jedno, da vidimo, ajde, šta fali. I falilo je dosta toga.

2012. uvode prvi električni starter. Mislim, znate šta je to značilo za ono vrijeme? Eliminisali su onu vražiju kurblu, ručnu kurblu od koje su ljudi lovili ruke i omogućili svima, naročito ženama, da sjednu i voze. Posle toga su izmislili V8 motor, pa V12, pa V16, dakle inženjerski mišići u punom izdanju. Zato je Cadillac postao taj statusni simbol za sve koji su nešto značili na planeti. Vozili su ga američki predsjednici od Roosevelta do Eisenhowera, koji je na inauguraciji stigao u bijelom Eldoradu. Elvis Prisli ih imao gomilu, uključujući i onaj legendarni ružičasti koji je poklonio majici, ali najjača stvar, čak ni komunizam nije bio otporan na ovaj američki luksuz. Josip Broz Tito je obožavao Cadillac, imao je tamno zeleni Eldorado kabriolet iz 53. poklon od jugoslovenske dijaspore iz Kanade. U tom autu je na Brionima vozao Nehrua, Nasera, Indiru Gandhi, ali i Sofiju Loren i Richarda Bartona. Taj auto i dan danas stoji tamo i možete se voziti u njemu. Cadillac je preživio sve jer je stalno nekako pomjerao granice, a sad ulaze i u Formulu 1, dakle sljedeći put kad vidite ovako jedno izdanje, sjetite se da je sve počelo prije više od vijeka jer je jedan čovjek odlučio da spasi propalu firmu.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Da vidimo šta je novo u vijestima. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj je malo bolja nego prethodna dva dana, najteže je i dalje na području Trebinja. Požari su aktivni u Nevesinju, Bileći, Bijeljini, Zvorniku i Srebrenici. Pričinjena je velika šteta što se tiče šuma. Stanje na požarištu na području Bosanskog Grahova trenutno je stabilno nakon kiše koja je tokom noći zahvatila to područje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Rusiji na pomoći u gašenju požara u Srbiji, najavio da će stići pomoć i od zemalja Evropske unije, Rumunije, Slovačke, Češke i Njemačke. Situacija je teška u Deliblatskoj pješčari, ali je pod kontrolom, saopštio je predsjednik Srbije i najavio da će Srbija nabaviti još 3 velika aviona, jer će, kako je rekao, požara u budućnosti biti sve više. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da misli da Teheran nije spreman da postigne dobar dogovor i da Washington prati kako se odvija rat sa Iranom. Imamo punu kontrolu nad cijelim regionom Ormuskog Moreuza, dodao je Trump. Iranski ambasador u Moskvi, Kazem Džalali, tvrdi da su američki ratni brodovi nakon iranskih raketnih i napada dronovima na značajnoj udaljenosti od obala Irana i ponovio tvrdnje da je iranskim napadom oštećen nosač Abraham Lincoln. Ruske oružane snage su tokom noći izvele napad na objekat transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu. Rusko ministarstvo odbrane je preciziralo da je pogođen depo za održavanje i popravke lokomotiva koje prevoze oružje i vojnu opremu za ukrajinske oružane snage. Nakon napada ukrajinskih oružanih snaga na Samarsku oblast, oštećen je industrijski objekat. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul doputovao je u nenajavljenu posjetu Kijevu. Rusija danas obilježava dan državne zastave, praznik ustanovljen 1994. godine. Ruska trobojka sa bijelom, plavom i crvenom horizontalnom trakom zvanično državnom zastavom proglašena je 22. avgusta 1991. godine. Zavisnost Europe od ruskog uranijuma je sve veća, pokazuju podaci kompanije Sprott. Uprkos diversifikaciji isporuke uranijuma iz Rusije u Europsku uniju su prošle godine porasle. Uranijuma za 7%, konverzije za 9%, a obogaćivanje uranijuma za 12%. Udio Rusije na europskom tržištu uranijuma je 16%, konverzije 24% i obogaćivanja 23%. Američka administracija planira da uplati 850 miliona dolara Ujedinjenim nacijama kao dio duga od 5 milijardi dolara prema toj organizaciji. Najveći dio, 725 miliona dolara, namijenjen je redovnom budžetu Ujedinjenih nacija, dok bi 125 miliona bilo izdvojeno za navodne mirovne operacije na Haitiju i u Demokratskoj Republici Kongo.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Nova sezona Serie A počinje ove subote. Italijanski fudbal ponovo je takav da će biti veoma teško unaprijed upisati bilo čiju pobjedu. Ipak nema mnogo dileme da se izdvaja jedan tim. Inter u sezonu 2026-27 ulazi kao aktuelni šampion i prvi favorit za Scudetto. Put odbrane titule će im biti sve samo ne jednostavan. Milan, Napoli i Juventus žele povratak na vrh, Roma pokušava da napravi iskorak, dok se Como više ne može posmatrati kao simpatična senzacija, već kao ozbiljna ekipa koja je sposobna da se umješa u borbu za sam vrh. Prvo kolo ovog vikenda odmah donosi nekoliko zanimljivih duela. Inter dočekuje povratnika Moncu, Napoli gostuje Genovi, Milan ide Torinu, Juventus gostuje Frozinoneu, dok Roma na Olimpiku dočekuje Fiorentinu. Već treće kolo donosi prvi veliki derbi, Inter će na svom terenu ugostiti Napoli. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen, ima kvaliteta između 55 i 62. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 29, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 31, u Neumu 32, u Trebinju i Zenici 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 28 i 36 stepeni.

0: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate

li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj je malo bolja nego prethodnih par dana. Najteže je i dalje na području Trebinja. Požarni su aktivni u Nevesinju, Bileći, Bijeljini, Zvorniku i u Srebrenici, a pričinjena je velika šteta što se tiče šuma. Stanje na požarištu na području Bosanskog Grahova trenutno je stabilno nakon kiše koja je tokom noći zahvatila to područje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Rusiji na pomoći u gašenju požara u Srbiji, najavio da će stići pomoć i od zemalja Evropske unije, Rumunije, Slovačke, Češke i Njemačke. Situacija je teška u Deliblatskoj pješčari, ali je pod kontrolom, ovo je saopštio predsjednik Srbije i najavio da će Srbija nabaviti još 3 velika aviona, jer će, kako je rekao, požara u budućnosti biti sve više. Iran postepeno mijenja vojnu doktrinu od odbrambene prema ofanzivnoj. Ovo je izjavio brigadni general iranske vojske Mohameda Kramnija. On je izjavio da je promjena posebno uočljiva nakon posljednja 2 rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Iranski ambasador u Moskvi Kazem Džalali tvrdi da američki ratni brodovi nakon iranskih raketnih i napada dronovima na značajnoj udaljenosti od obala Irana i ponovio tvrdnje da je iranskim napadom oštećen nosač Abraham Lincoln. U napadu ukrajinskog drona na putnički autobus u selu Dubovoje u Belgorodskoj oblasti ranjena su 3 civila, objavila je regionalna operativna grupa. Ruske oružane snage su tokom noći izvele napad na objekat transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Njemačka vlada planira da potroši skoro 12 milijardi evra na novi arsenal oružja velikog dometa. Kako je navedeno, riječ je o naoružanju koje će Njemačkoj omogućiti da uništava komandne punktove, aerodrome, raketne lansere i centre za snabdjevanje na udaljenosti od više stotina pa čak i hiljada kilometara. Bundeswehr očekuje da prve takve sisteme dobije već 2027. godine. Članice NATO iz Istočne Europe spremne su da preuzmu veći dio troškova boravka američkih vojnika na svojoj teritoriji kako bi spriječile smanjenje američkog vojnog prisustva. 2 osobe su spasene, najmanje 13 unižana se vodi kao nestali nakon što je migrantski čamac na putu ka Italiji potonuo kod obale Tunisa. Veliko nevrijeme praćeno jakim kišama, tornadima i munjama pogodilo je centralne i sjeverne dijelove Italije. Nevrijeme je pogodilo Lombardiju, Toskanu, Piemont, Liguriju, Veneto i Emiliju Romanju, izazvavši poplave, plavljenja, klizišta, urušavanje i bujice blata, zbog čega su čitave opštine bile izolovane i primorane na evakuaciju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A kada jedna ekipa dolazi u Evropu, a pogotovo na Balkan, to predstavlja veliku atrakciju. Košarkaši Los Angeles Lakersa u petak su imali prvi puni dan boravka u Sloveniji gdje su stigli na poziv Luke Dončića. Slovenački as je ugostio saigrače u Ljubljani u okviru četvorodnevnog okupljanja, čiji je cilj upoznavanje ekipe i zajedničko druženje pred početak nove NBA sezone. Lakersi su u petak ujutru trenirali u dvorani Stožice gdje ih je dočekao veliki broj navijača. Ljubitelji košarke satima su čekali priliku da vide NBA zvijezde, a igrači su ih nakon treninga obradovali autogramima i fotografisanjem. Lakersi su u Ljubljanu doputovali u petak, a u Sloveniji će boraviti 4 dana. Dončić je organizovao okupljanje kako bi se novi sastav bolje upoznao i povezao prije početka sezone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju, Prijedoru i Tuzli 31, u Bijeljini i Neumu 32, u Trebinju 33, u Zenici 34, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, povremeno su tokom dana mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura oko 37 stepeni.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Buldožer cover, novo vreme, Vlada Divljan, All Stars Band.
1: Odvukao je na kraju svog izlaganja.
0: Ja sam ostala dužna iz prošlog sata još dva rođendana i definitivno nisu zanemariva imena. Stigli smo do 1969. kada je rođen Steve Craddock. Ako vam ime grupe Ocean Color Scene ne pali odmah sve lampice, sjetite se onog brutalnog grifa iz pjesme The Day We Caught the Train. Čovjek je iz Birminghama te 1996. i 97. godine, kada je cijela Britanija ludovala za Brit popom. Njegov bend je sa albumom Machine Already uspio nešto o čemu su mnogi sanjali. Skinuli su čuveni Oasis sa prvog mjesta top liste, i to ne na trik ili na skandal, nego na čisto opasan gitarski zvuk. Craddock nije lik koji gura sebe u prvi plan, ali je zato godinama desna ruka i prva gitara velikog Paula Wellera. Kada vas takva legenda drži pored sebe decenijama, to znači samo jedno, da u prstima imate ozbiljan zanat. A 1974. godine, i tu ćemo završiti sa ovim proslavama, rađa se Ivana Pavlović, koju svi znamo kao Ivanu Peters ili Ivanu Negativ. Zaboravite na trenutak autotune, miksere, moderne studijske trikove. Pričamo o ženi koja izađe na binu, stane pred mikrofon i jednostavno oduva sve prisutne u krugu od 500 metara. Počela je u grupi Tap 011, pravila tinejdžerske hitove 90-ih, a onda presjekla, okupila band Negativ i dokazala da na ovim prostorima žena može da predvodi žestoku rock grupu bez ikakvih kalkulacija. Sa pjesmom Ja bih da pevam objasnila je kako se pjeva sa stavom. Zanimljiva stvar koju ljudi često previde, Ivana je opasan autor i upravo je ona napisala muziku za pjesmu Lane moje, koja je zamalo donijela pobjedu na Euroviziji Srbiji. Dakle, kompletan paket, glaščina, autor i čisti stav. Pa red bi bio da zasviramo ove ljude. Hoćemo prvo do Negativa, odnosno do Ivane. Ja bih te sanjala, potom Ocean Color Scene i The Riverboat Song.

kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: kakav utisak. Ako ste planirali vikend na otvorenom, imamo evo svežu vremensku prognozu, pa ajde da vidimo šta nam je to priroda spremila. Do kraja današnjeg dana, dakle do kraja ove subote, čeka nas uglavnom sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali sad nemojte se previše opuštati i glumiti optimiste. Širom zemlje su povremeno mogući slabi lokalni pljuskovi, dakle ako bude, bude. Znate onu foru kad vas kiša uhvati tačno u momentu kad ste izašli iz prodavnice sa kesama, a niste ponijeli kišobran, jer je prije 5 minuta sjelo sunce. E, to je to. Što se tiče temperatura, vruće je, odmah da vam kažem, mislim, osjetite to na sopstvenoj koži. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 995 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu, Prijedoru, Doboju i Tuzli 31, Bijeljina, Neum 32, Trebinje 33, Zenica 34 i Mostar, klasika najtopliji sa 37 stepeni. Sutra, u nedjelju, nastavljamo u sličnom ritmu, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, međutim, ako se nalazite u Podrinju ili većem dijelu Hercegovine, popodne možete očekivati rijedak lokalni pljusak. Što se tiče temperatura, jutro će biti prijatno između 11 i 16 stepeni, na jugu do 23, ali preko dana klasično avgustovsko kuvanje. Najviša dnevna temperatura ide između 27 i 32 stepena, dok će Hercegovina ponovo pržiti na do 37. Znači, klima uređaj radi u crvenoj zoni. U ponedjeljak 24. avgusta imamo reprizu, ali bez padavina. Biće pretežno sunčano, jutarnje temperature identične, od 11 do 16 stepeni, u Hercegovini do 22. Dnevni maksimumi se kreću od 28 do 32, na jugu ponovo paklenih 37. Ako radite napolju, saučestvujem u vašem bolu. I za kraj, utorak nam donosi promjenu scenarija, prije podne će biti pretežno sunčano, međutim u drugoj polovini dana stiže postepeno na oblačenje, to mi je onaj pritisak u vazduhu kad znate da se nešto sprema. Jutro standardno od 12 do 17 stepeni, na jugu do 22, ali maksimalna dnevna temperatura će se kretati u rasponu od 28 pa sve do 36 stepeni. Ukratko, sunce nas ne pušta, Hercegovina pod suncem maksimalnim, oblaci stižu tek u utorak popodne da nam malo zakomplikuju život, dakle uživajte u vikendu, pijte vodu i ne pretjerujte sa aktivnostima na suncu.
1: Sve ispakovano? Da. I probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

kaže poruka, sutra mi treba fino vrijeme, idemo u Prnjavor na Tomosijadu, pa vidi da nam to središ. Nije problem nikakav. Znam čovjeka koji zna čovjeka. Tako da srećan vam put i naravno pošaljite nam obavezno fotografiju, volimo mi takve stvari. Da, ovo nam je života poslao. Ljudi, smo stigli do kraja. Dobro. To je bilo to, dosta za danas. Kucno je čas da pogledamo istini u oči i da vam kažem da je ova naša veza, pa recimo, zrela za jednu pauzu. Znate onu klasičnu priču, nije do vas, do mene. Moram malo da se distanciram, da razmislim o nama i našoj vezi. Šalim se, naravno. Vrijeme je da vas konačno ostavimo na miru, da vam povučemo kočnicu i poželimo da budete dobro i što je još važnije, da budete dobri jedni prema drugima. Ako smo vam danas dosadili, budite muško, priznajte to sami sebi u ogledalu, pa ćemo se mi lijepo vratiti u ponedjeljak sa novom dozom realnosti. A ako nećete da priznate, pa opet ćemo se vratiti u ponedjeljak. Nemate gdje da pobjegnete. Ugasite ekrane, ljudi. Izađite iz glupih aplikacija. Prošetajte onom stranom ulice gdje ima drveća, ako baš morate napolju da budete ili da izađete, da završite neke stvari. Čuvajte šape svojim ljubimcima. Prijatan vikend i čujemo se ponovo na istoj frekvenciji, rekoh već, u ponedjeljak.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, takozvana kosovska policija privela je muškarca koji se sumnjiči da je pod dejstvom alkohola oštetio vrata i spoljnu rasvjetu crkve Svetog Spasa u Prizrenu. Predmet je upućen u redovnu sudsku proceduru pod kvalifikacijom krivičnog djela uništenje ili oštećenje imovine. Crkva Svetog Spasa u Prizrenu podignuta je oko 1330. godine. Teško je bila oštećena tokom martovskog pogroma 2004. godine. U septembru 2013. godine vrata sa crkve Svetog Spasa su obijena i kapija je tada odnijeta, bila je obijena i 2022. godine. Amerika planira da izdvoji 206 miliona dolara za međunarodne stabilizacione snage koje bi trebalo da budu raspoređene u Gazi, a Priština i Tirana će biti prve koje će u okviru ove misije dobiti američku vojnu opremu, oklopne transportere. Vlada takozvanog Kosova donijela je nedavno odluku o slanju pripadnika takozvanih KBS u Gazu, iako po rezoluciji 1244 takozvane kosovske bezbjednosne snage ne bi smjele da postoje. Iran postepeno mijenja vojnu doktrinu od odbrambene prema ofanzivnoj. Ovo izjavio brigadni general iranske vojske Mohamed Aramnija. Istakao je da je promjena posebno uočljiva nakon posljednja dva rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Sjedinjene Države i Iran razmijenili su oštre poruke uoči za ponedjeljak najavljene objave novih američkih ekonomskih sankcija koje bi mogle da utiču na Islamsku Republiku i najvažnije trgovinske partnere Teherana, uključujući Kinu. Američki predsjednik Donald Trump, koji je zaprijetio ekonomskim sankcijama svakoj zemlji koja pruža bilo kakvu vrstu spasa Iranu, izjavio je jučer da Washington prati šta se događa u sukobu. Zastava Rusije uz grb i himnu, oličenje neprekidne i velike istorije Rusije, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin povodom praznika državne zastave Rusije i naglasio da će se Rusi zajedno boriti za zastavu braneći interese domovine. Dodao je da sa ruskom zastavom borci idu u napad, podižu je nad oslobođenim gradovima i naseljima, osvojenim visovima i dostignutim linijama. Dvoje djece je poginulo nakon napada dronovima oružanih snaga Ukrajine na Jejski region, ovo izjavio gubernator Krasnodarskog kraja. Pripadnik vojnog odsjeka Ukrajine sinoć je ubijen u napadu nožem, što je najnoviji nasilni incident povezan sa kontroverznom kampanjom mobilizacije Kijeva. Do sukoba je došlo u Lavovu na zapadu Ukrajine, dok je grupa regrutnih službenika sprovodila rutinske provjere dokumenata, ovo je saopštila regionalna policijska uprava. Zbog ukrajinskih napada na vozila zaposlenih u Zaporoškoj nuklearki i na grad Energodar, koji je u neposrednoj blizini nuklearne elektrane Zaporožje, posjeta generalnog direktora Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafaela Grosija, kao i rotacija eksperata agencije, je otkazana. Opustošeni terminali naftnih luka u Venecueli nameću de facto ograničenje izvoza na oživljenu proizvodnju sirove nafte u zemlji, pri čemu tankeri moraju da čekaju i do 30 dana da se utovare zbog stare infrastrukture, nestanka struje i drugih problema, tako javlja Reuters pozivajući se na podatke o isporuci, izvore i dokumenta.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Predsjednik FIFA Gianni Infantino izbjegao je pitanja novinara o pozivima da podnese ostavku i kritikama na račun svog rada. Na pitanje da li je izdao fudbal, Infantino je novinaru uzvratio komentarom o njegovoj frizuri, a na insistiranje o ostavci poručio vidimo se kod frizera. Visoki zvaničnici afričkog fudbala razgovarali su sa generalnim sekretarom FIFA Matijasom Grasfastomom o mogućnosti da se suprotstavi Gianni Infantinu na izborima za predsjednika FIFA. Prema Guardianu, čak 15 afričkih saveza moglo bi da uskrati podršku Infantinu, što bi bio ozbiljan udarac jer Afrika ima 54 glasa. Kineski humanoidni robot Lightning, koji je razvila kineska kompanija Honor, pretrčao je 100 metara za 9 sekundi i 32 stota dijela sekunde i oborio aktuelni svjetski rekord od 9 sekundi i 58 stotih, koji drži legendarni Jamajčanin Usain Bolt. Ovaj humanoid je dostigao maksimalnu brzinu od 14,5 metara u sekundi tokom pripremnog testiranja za druge svjetske igre humanoidnih robota, koje danas počinju u Pekingu. Svjetske igre humanoidnih robota okupljaju 666 timova i 2056 robota iz 16 zemalja širom svijeta, koji će se takmičiti u čak 50 različitih disciplina. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Doboju, Prijedoru i Tuzli je 31, u Sarajevu i Bijeljini 32, u Neumu i Trebinju 33, u Zenici 34, a u Mostaru 38 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, povremeno su mogući ponegdje slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. U nedjelju, dakle sutra, 23. avgusta, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak u Podrinju i većem dijelu Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 27 i 32 u Hercegovini oko 37 stepeni.

0: good song.
1: Mr. Mark, you pay for this dad.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pleskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: tačka.
1: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

penziju sljedećeg mjeseca. Želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar? Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.